Jeg ved, om det smager fuldt. Og hvad det der må jo nå fylde mere gabi med bomben her. Og så må jeg sige, om jeg skrampen hos, om der dukter brint niks sving. Jeg sagde, at jeg stik det vant med, så kender mir niks seng. I såg det vampen blæb, hvor sies, dann schaust halt noch bei Google. Den zirke fuhr med vampen af, dann hab ich hint an Google.